0: Tri depresivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crkao Facebooka, ostao je
1: jedan.
2: Davor i Krešo su out.
1: Ma idite i vi. Jedan depresivac oprezan je bio, onda se oženio. Aj Bog.